0: 1 Peter 2:16 says, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Now, we're going to read that in the Bible in basic English because it makes it a little bit plainer. As those who are free, not using your free position as a cover for wrongdoing, but living as the servants of God. You're not going to get free to go out and do something completely different that's just as wrong, just as pleasurable, just as fun. No, you're going to get free, what does it say? To be a servant of God in that freedom that He has created in your life. My freedom from drugs was manufactured by me. And when one makes themselves free, no matter how good and rewarding it may seem, it does not represent being free indeed. There's your difference once again, okay? I made myself free. I didn't make myself free indeed. I was happy to be off drugs, but I wasn't free indeed. It took another devastating walk into sin for me to see that I needed to be free indeed. And I had about 3 months of that, and that's all I could handle. And I said, God, if you're real, here I am. Had I been truly free indeed at that point, I never would have walked into that other sinful bondage. This is where you find something to substitute for the action of the sin that was once in your life. You've got to find something new to put there. What do they always say? If you don't have God in your life, you've got a void there. You've got a hole there. Who sang that song? Plum. God-shaped hole. There's a God-shaped hole in all of us that only He can fill. There's a hole there. So now, if you get free from something, you still got a space to fill within yourself. And what did I do back in 82? I filled it with another sin. No, what you're supposed to do is fill it with something good. You find a substitute to take that space in your life. Romans 6, 18 through 20. And 22, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. When we get free from sin, we ain't working for the man anymore, okay? We're not working for self anymore. We're working for the man at that point, okay? When we're in bondage to sin, what are we working towards? Self, worldly fame, pleasure, greed, worldly lusts. But then, when we get free from sinful bondage, it means a switch of systems. It means a switch of employers. You're working for Him now. He made you free for His use, to work for His righteousness. We aren't working for ourselves or the world anymore. We're working for the one that set us free, and we got to start manufacturing a different product. Instead of worldly fame, pleasure, greed, lusts, and self, we need to do like Galatians 5, 22 through 25 says. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. There's that new product we are supposed to be manufacturing once we get free. We don't manufacture the old stuff that we thought was so good before. We got to start making what the King wants us to make. Verse 24 is the meat right there. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. We've got to do that. Nobody else. It says, and they that are Christ have crucified the flesh. It doesn't say God crucified their flesh. It says, no, they did it. God didn't make us robots, okay? He could have crucified our flesh and we'd be these little robots. He set up the plan that enables us to become free, and it's up to us to maintain that freedom in Him by crucifying our old man every day when we wake up so that we don't go making that other stuff we used to make to satisfy us. We satisfy Him by spreading love, joy, goodness, faith, meekness, temperance. Did you notice we got a couple of job descriptions in the lesson here tonight? Did you catch that? John 8:36 told us it's Jesus' job to make us free indeed. Galatians 5:24 just told us that it's our job to crucify the flesh with the affections and lusts. Folks, it's not enough to settle for the type of freedom that the world or we can provide ourselves, okay? Lawyers promise freedom, but they can't make us free indeed. Doctors promise freedom, but they can't make us free indeed. Politicians promise freedom, but they can't make us free indeed. Only Jesus can make us free indeed. Whatever freedom those occupations can muster up, lawyers, doctors, politicians, it'll have to be replenished over and over and over again. If a lawyer gets you out of something and you become free from it, guess what? There's probably going to be something down the road that you need another lawyer for to get you free from again. Same for a doctor. Okay? You can get free from something by the hand of a skilled surgeon, but guess what? Something's going to probably happen down the road. It's going to happen over and over. But when you're free indeed, God takes care of that. As long as you protect it, as long as you guard it, He will help you with it. Freedom in Jesus was paid for once and lasts for all eternity, residing in every area of our lives from this night forward. Amen. Stand to your feet if you would, please. Heavenly Father, we thank You for the freedom that only You can provide. Father, we thank You that through Your Son Jesus, You set up that freedom plan. And that when we take part in it, not relying on the world, not relying on ourselves, we can be free indeed, once and for all. Not having to do it again ourselves, do it again with the world system, calling on a doctor again, calling on a lawyer again, calling on a politician again. All we have to do is thank You and call on You and say, dear God, I love my freedom in You. How can I help You? How can I tell somebody else about this? How can I pass it on, Lord? As Your Spirit has free reign in us, Lord, may our spirits line up and know the joy of sharing what You have given us with a world out there that very much so needs it. This is what they're seeking, Lord. Give us the right words and the right actions to go out there and tell them that what they're seeking can only be found in You. Can only be found in You. Each one of us is going to run into somebody this coming week that's been trying and trying and trying to get free on their own for so long. And right here tonight, we have heard the answer. Right here tonight, we have heard the plan. And all we have to do is have the Holy Ghost boldness to be able to look at them and tell them, God has what you need for your life, and it is Jesus Christ. And they'll come to know that freedom. That is the truth about freedom, Lord. So enable each and every one of us to share the freedom that You have bestowed upon us with somebody else. May we maintain our own freedom. And may we be loyal servants of Your righteousness, as Your word says. to our families, to our church, and to a lost and dying and hurting world. May we minister, each of us, minister greatly this week out there where the hurt is, where the need is, where the desire for true freedom is. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, TAWH, Palau.
2: こんにちは。Come Live の放送へようこそ。司会のメアリー・ベース・ジャクソンです。皆さんと一緒にいられることを心よりに思います。皆さんからのご連絡をお待ちしています。どの国にお住まいですか？あなたやその国の人々のために祈らせてください。現地で直面している課題や私が祈ることができることを教えてください。連絡先は summer.comealiveeasyassandsever@gmail.com です。これから祈りを捧げた後、御言葉に触れていきます。父なる神様、主よ、この日を感謝します。神様、この機会をありがとうございます。主なる神様、この電報がイエスの御名によって希望と真理と光のメッセージで満たされますように。神様、聞く者の耳に感謝します。彼らが今、そして将来にわたって、主なる神様、その耳で聞くことができますように。彼らが育った言語で、主なる神様、聞くことができますように。彼らにが、あなたがメシアであり、奇跡を行うことのできるお方であることを知ることができますように。神よ、主よ、御言葉。愛よ、愛光と、命をもたらし、癒しであり、御言葉の中に、私たちが必要とするすべてが備わっていること。そして、あなたが生きる御言葉であることを感謝します。すべてはあなたの中にあります。ですから、主イエスよ、私たちのために死んでくださったことを感謝します。死から蘇ってくださったことを感謝します。私たちは蘇られた救い主に仕えます。サーリス、イエスよ、私たちのために来てくださったこと、私たちを一人にしないこと、そして、神がイエス、インマンウェルを、使わして私たちと共にいてくださることを感謝します。彼がメシア、イエシュアであることを感謝します。そして神よ、イエスを使わしてくださったこと、そしてイエスが喜んできて私たちのために死んでくださったことを感謝します。御言葉に感謝します。神よ、今日神よ、あなたが御言葉の水で私たちを洗い清めてくださることに感謝します。神よ、私たちの人生から取り除かれるべき不純なものをすべて清め、主なる神よ、それをあなたと真実で置き換えてくださることに感謝します。あなたは言われました。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。ヨハネ17章17節、主なる神よ、御言葉の真理に感謝します。イエスよ、あなたが真理であることに感謝します。そして今日、神よ、あなたは彼らは真理を知り、真理は彼らを自由にするとおっしゃいました。ですから、私たちはイエスの御名によってあなたに感謝します。さあ、私と一緒に神の御言葉を読んでいきましょう。ペテロの手紙第1、2、章。それゆえ、あらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、妬み、あらゆる悪口を捨て去りなさい。生まれたばかりの赤ん坊のように、純粋な霊の父を渇望しなさい。そうすれば、それによってあなた方は救いの中で成長するでしょう。今や、あなた方は、主が どれほど良い方であるかを味わったのですから。あなた方が人からは清まれたが、神に選ばれ、神にとって尊い生ける石である御方に近づくとき、あなた方もまた生ける石として、霊的な家として築き上げられ、イエス、キリストを通して神に受け入れられる、霊的な生贄を捧げる聖なる祭司の群れとなります。聖書にはこう記されています。見よ、私はシオンに石を据える。選ばれた尊い石杖石である。加齢を信頼する者は決して恥をかくことはない。今、信じる者たちにとって、この石は尊いものですが、信じない者たちにとっては、建築者たちが捨てた石が炭の親石となり、またつまずきの石、転落の岩となっています。彼らは御言葉に従わないためにつまずくのです。それは彼らの定められていたことでもあります。しかし、あなた方は選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神の所有となったものです。それはあなた方を暗闇から神の驚くべき光の中へと招いてくださった法の栄光を述べたえるためです。かつてあなた方は民ではなかったが、今は神の民である。かつてあなた方は憐れみを受けていなかったが、今は憐れみを受けている。愛する兄弟たちよ、あなた方は旅人であり、気有しゆさであるから、魂と戦いを変える罪の欲望を避けなさい。異邦人の間で良い生活を送りなさい。そうすれば、たとえ彼らがあなた方を悪人だと非難しても、あなた方の善行を見てて、神が私たちを訪ねてくださる日に、神を賛美するようになるでしょう。主のために、あらゆる人間的な権威に従いなさい。最高権威である皇帝に対しても、また、彼によって使わされ、悪を行う者を罰し、善を行う者を称える総督たちに対しても、なぜなら、あなた方が善を行うことによって、愚かな人々の無知な言葉を黙らせることは、神の心だからです。自由なものとして生きなさい。しかし、その自由を悪を行う口実にしてはなりません。神のしもべとして歩みなさい。すべての人を敬い、信徒の家族を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。しもべたちを、神を恐れ敬う心を持って、主人に従いなさい。良い囚人や、思いやりのある囚人だけでなく、厳しい囚人に対しても従いなさい。なぜなら、神を心に留めて、不当な苦しみを受けながらも耐え忍ぶなら、それは勝者に値するからです。しかし、悪を行って打たれ、それを耐え忍ぶなら、それが何の誉れになるだろうか。しかし、善を行って苦しみ、それを耐え忍ぶなら、それは神のお前で勝者に値する。あなた方は、キリストがあなた方のために苦しみ、あなた方が彼の足跡に従うべき、模範を残してくださったので、このように召されているのです。彼は罪を犯さず、その口には欺きが見られませんでした。彼に罵声を浴びせても、彼は報復しませんでした。苦しみを受けられた時も、罵り返すことはされませんでした。むしろ正しく裁かれる方にお任せになりました。キリストご自身が私たちの罪をその身に落ちて十字架にかかられ、私たちが罪に対して死に、義のために生きるようになるためです。キリストの傷によってあなた方は癒されました。あなた方は迷い出た羊のようでしたが、今やあなた方の魂の牧者であり、監職者である法のもとに戻ったのです。繰り返しになりますが、章や節がそれゆえにという言葉で始まる場合、その文脈を確認し、何が言われているのかを見極めることが重要です。 前の節で何が言及されているのでしょうか。ペテロの手紙第一一章を見てみましょう。もし聞き逃した場合は、Spotify の Come Alive 番組メアリー・ベス・ジャクソンによるでその朗読を聞くことができます。そちらに投稿されています。さて、ここではペテロの手紙第一ワン章、特に13節前後を見ていますが、神は人々に自制し、警戒し、神が聖であるように聖なるものとなるよう命じておられます。そして24節には、私たちすべての人間は草のようで、その栄光は野の輪のようであると書かれています。戦は枯れ、色あせ、花は散りますが、主の御言葉は永遠に存続します。そして、これがあなた方に述べた得られた御言葉です。続いて、第二章で彼はこう言っています。元々の原的、つまりこれが書かれた当時は、章や節に分かれていませんでした。後になって参照したり研究したりできるように、そのように書き分けられたのです。しかし、これらは手紙でした。第一ペテロ章で読んだように、これはシートペテロからの手紙でした。彼はポントス、ガラテヤ、カッパドキア、アジア、ビテユニアの書集に書き送りました。これを読んでいて興味深いのは、この放送が東アジアへと届き、地の果てに至るまで祈りを捧げているからです。しかしこのメッセージが東アジアに届いていることは確かです。つまり、これはペテロがアジアに向けて語ったメッセージなのです。戻ってご自身で読んでみてください。彼はこれがアジアの人々へのメッセージであると述べており、当時の教会におけるキリストの体である人々に語りかけているのです。そして彼はイエス・キリストの召しにふさわしい人生を歩むための指針を彼らに与えています。すなわち、私たちが生ける意志として生きるようにと、私たちは教会なのです。それはレンガ作りの建物ではなく、神の民こそが神の教会なのです。そして私たちはその内側に、この土の器の中に宝を宿しているのです。そこには私たちには宝がある。私たちの内側に宝がある。と書かれています。私たちはマリアがこの地上で体内に赤ん坊としてイエスを宿したようにイエスを宿しています。私たちは聖霊。すなわち S の御霊を私たちのうちに宿しており、その御霊によってイエスはここアメリカにいる私と共にいてくださり、またあなたがどこにいてもどこで聞いていようともあなたと共にいてくださるのです。ぜひみんなさんからのメッセージを聞かせてください。どこから聞いてくださっているか教えていただければあなたのために祈ることができます。神が私たちを生きる意志だと言ってくださっていることが、私は本当に好きです。ご存知のように、神はレンガではなく意志を用いられます。なぜなら、意志は作られ、形作られ、創造されたものであり、人の手によるものではないからです。レンガは人の手によるものですが、意志は神が作られたものです。だからこそ、神は人の手が加わって形を変えることのない石を用いて神殿やその他のものを建てさせたのです。しかし神は石の祭壇を築き、そこで神が成し遂げられた御業を人々が覚えられるようにせよと命じられました。神は私たちを生ける石と呼び、私たちを霊的な家として築き上げ、私たちが神を宿すものとなられるのです。実際、聖書にはこう記されています。あなたが他は聖霊の宮であるよ。それゆえ、私たちはこの肉体を大切にし、最大限の敬意を持って扱うべきです。それは自分の肉体だけでなく、周囲の人々の体にも同様です。さらに付け加えるならば、もしあなたが女性で妊娠したなら、あなたの中にしく命を尊びなさい。 命の与え主は神なのです。そして神は命を尊ぶこと、すなわちこの人生を神に喜ばれる聖なるものとして生き、私たちの体を生ける供え物として捧げるよう求めておられます。ロマ人への手紙12章1節に節には、あなた方の体を生ける供え物として神に捧げなさいとあります。これは人間を生贄にするという意味ではありません。旧約聖書では人々はそうしていました。彼らはモレクと呼ばれる神に自分の子供たちを生贄として捧げていたのです。そして今日、チューゼットはまさに私たちの子供たちをモレクの神の祭壇に捧げ、罪ない血を流すことに他なりません。神はそのような行いによって国は裁かれるとおっしゃっています。時代が変わったからといって、年々私たちが変化したからといって、神が変わられたわけではないことを知ってください。神の言葉は変わらないのです。ですから、神は生ける意志である私たち一人一人をお探しになっています。そして、イエスを知っている私たちについて、神は、こう、バシー、香り、だとおっしゃっています。神は私たちを呼び出し、私たちが選ばれた民、王、なる、祭司、聖る、国民、神の特別な所有物であると宣言し、私たちを何から何へと招かれた方の栄光をのべったえるべきだとおっしゃっています。そう、暗闇から神の栄光の光へと招かれたのです。私たちは暗闇から呼び出されたのです。この書全体は異なる生き方について語っています。異なる生き方をする生ける医師たち、神を敬い神、神を指し示し、そのすべてを通してイエスを指し示すような人生を歩む者たちについてです。まるで今日のために書かれたかのようで、神は実に現実的です。神は今何が起きているかを正確にしておられます。神は知る者時を知っておられます。神は私たちが今日、ここで経験していることを知っておられます。そして私たちの魂と戦いを繰り広げる罪の欲望からは遠ざかるべきだと書かれています。神はイエスがこの地上に生きておられたことを知ってておられます。激しかったあの戦い、毎日起き上がり、罪にのっといい自己を否定する戦いを神は知ってておられます。イエスはそのすべてを十字架まで引き受け、私たちの罪、病、苦しみを負ってくださったのです。ご自身を十字架に釘付けにされることを許されたのです。大工であった彼は、釘がどのようなものか理解していたはずです。幼い頃、父ヨセフ、この地上の父であるヨセフと共に大工の技術を学んでいたとき、ハンマで手を打たれた経験もあったに違いありません。彼は十字架の上で苦しみを受けました。私はこの聖句が大好きです。そしてこの言葉で締めくくりたいと思います。24節にはこうあります。キリストご自身が私たちの罪をその芯に負って十字架にかかられたのは、私たちが罪に対して死に、義のために生きるためです。つまり、私たちが実際に罪に対して死ぬことができるのです。罪に対してもはや奴隷ではなく、罪がもはや私たちの主人ではなく、私たちは律法の下ではなく、恵み、すなわちキリストの恵みの下にあるのです。しかし、主はこう言われます。その恵みを使って、自分の欲望を満たすような生き方をしてはならない。むしろ、主の御心に従って生き、罪に対して死に、義のために生きるべきだ。そして、主への傷によって、あなた方は癒されたのです。今日、私は癒しを宣言します。主なる神、父、肉体が癒され、 心が癒されることを感謝します。主よ、次の25節にあるように、あなた方は迷い出たヒッチのようでしたが、今やあなた方の魂のヒッチ界であり、官職者である法のもとに戻ってきました。それが今日の私の祈りです。すべての法と息子が家に戻り、あなた方が父のもとへ戻ってくるように。旧約聖書において、息子たちは父のもとへ、父たちは息子たちのもとへ帰ると予言されました。そこには癒しと回復があるのです。そして神は言われます。あなた方は勝ってそのような人々でした。しかし今、あなた方は自分の魂の羊飼いであり、守り主である法のもとへ戻っています。神が人々を引き寄せておられること、すなわち聖霊が働かれていることに、私は神に感謝します。今日、神様はあなたをご自身のもとに引き寄せておられます。これは私の力やの右力によるものではなく、聖霊によるものです。そして神様はこう言われます。もしあなたが今日この声を聞いているなら、そして私はあなたが聞いていると信じています。イエスの御名によって宣言します。あなたは神の御言葉をしっかりとつかみ、それを自分のものとして応答するでしょう。次のように祈ってもよいでしょう。あるいは、どう祈ればよいかわからないなら、ただこう言いなさい。神様、自分の道を行ってしまったことをお詫びします。自分のやり方で生きてきたことをお許しください。私は悔い改め、方向を転換します。悔い改めとは、方向を変えて真に従い、真の道を進むことを意味します。私はあなたの道へと向きなおります。どうか私の人生に介入してくださり、残りの生涯をあなたのために生きるよう助けてください。今日、イエスの御名によって私の中に命が宿りますように。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
3: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウンにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レナーが登場します。Pro persetsoi. E a word search a isun canuk the ball ten kushi arga q word search a segatsun do yure at the marco monabimusio. Entry jew nermes, entry yes armes, entry shukufuk sermes, entry adder sayer umerkinig dikimes. So a simiti yesu kiristan shinko do shinrayo okukaino at this. So ste, konkai no MFC worldwide no edition de wa MFC ministries kara no kyo no message o todoke shimasu.
4: イエスの御名においてご挨拶申し上げます。私はホープラジオのジョーペロシツチです。本日は永遠の命についてお話ししたいと思います。ご存知の通り、誰もが来世について知りたいと思っていますが、実際に体験して戻ってきて話す人はほとんどいません。手術台で死にかけた人が戻ってきて、その経験を語る証言を聞くことがあります。彼らはその経験を秘術に詳細に説明します。一部の人は地獄に行ったと説明し、一部の人は天国に行ったと説明したり、イエスや死者に出会って戻らなければならないと告げられたと語ります。しかし、一つだけ異なる点があります。あの永遠の世界と出会った人は、二度と以前と同じ人間には戻らないのです。ともかく、このメッセージは、救われた人々と私たちが救われていないと呼ぶ人々に向けたものです。つまり、イエス・キリストを救い主として受け入れたなら、その次に罪の悔い改めが必要です。つまり、自分が罪を犯し、間違ったことをしたということを認め、イエスがあなたが受けるべき罰を受けたということです。つまり、 彼はあなたの罰を受け、あなたが受けなくて済むようにしたのです。神に対する罪を誰かが引き受けてくれたことを受け入れることで、あなたは地獄から逃れるんです。また、非信者についても同様です。なぜなら、非信者と信者が共有する唯一の点は、私が述べたように、すべての人間は死にそのご審判を受けるからです。ヘブル人への手紙9章に17節にそのことが記されています。今日は黙示録20章12節を読みます。通常はこれほど詳しく引用しません。聖書の言葉を引用しながら進めます。しかし、このトークティーの箇所はあなたに読んで聞かせます。そこにはこう書かれています。私は大小の使者が神の前に立っているのを見た。そして書物が開かれた。また別の書物が開かれた。それは命の書であった。そして書物に記されたことによると、死者はその行いによって裁かれた。ここにおいて神の言葉は二つのグループの人々に対して語っています。神の前に立つ大小の者たち、書物が開かれた。しかし私にとって聖書のこの箇所を読むと次の文からもわかるように、彼らは信仰のない人々です。彼らはイエスを拒絶し、彼を救い主として受け入れない人々です。明らかにその日、彼らは神の裁きにさらされる危険にさらされています。なぜなら神は義なる裁き主であり、その人々は地獄への永久の追放を宣告され、決して戻ることができないからです。彼らの決断は下されました。彼らはイエスを救い主として拒絶しました。彼らは自分が罪人だと考えなかったか、自分を弁護し、神が彼らの罪のために贖いをなされたことを受け入れなかったのです。次に、この節の続きでは別の書物が開かれたとあります。それが命の書です。つまり神には命の書があるのです。聖書にはあなたの名は子羊の命の書に記されているとあります。それが私たちが話している対象です。そして死んだ者たち、つまり彼ら二人を含む者たちは書物に記されたことによるとその行いによって裁かれました。つまり不信者は追放の裁きを受けますが、信者は人生が評価されます。神はあなたが汚したすべてのことを是なく問わず記録しています。または参加しなかった者たちのことも。救われる人々について考えてみてください。なぜなら非信者にはその境界線が曖昧に見えるからです。多くの人が救われますが、本当に神に仕えていません。彼らは自分自身の利益を追求しています。私たちはそれを家事奉献と呼ぶかもしれません。彼らは救われます。天国に行くでしょうが、神が望まれるように神に仕えることはありません。彼らは奉仕の生活を送っていません。彼らは自己奉仕の生活を送っています。地獄に行きなくて済むことを喜んでいるかもしれませんが、飲酒や喫煙と戯れることを許したり、神が望まれるものを与えないでいます。例えば人生の証明としてトークティーのビジネスや奉仕活動、スープキッチンでの支援、魂を救うための活動、または単に人々を養うための奉仕者となることなどです。神が人々に行わせたいことは数え切れないほどありますが、人々は娯楽にとらわれれ、神よりも世界を愛しています。神を愛していますが、神よりも世界を愛しています。そのため、神が催いたい時間を占めることに没頭してしまうのです。あなたは理解していますか？イエスは私たちのために代価を支払いました。私たちは代価で買い取られたのです。神の子イエスが私たちの罪のために罰を受けられたのです。私は繰り返し言っていますが、これは非常に重要です。なぜなら私は本当に私たちが時代の終末に近づいていると信じているからです。世界は混乱しています。 もしあなたが宣教師なら、この人々を生き延びさせてここから脱出させなければならないと考えるでしょう。私にとってこのメッセージは極めて重要です。イエスを救い主として受け入れることで、ここから生き延びる方法を知ることが本当に唯一の生き残る道だからです。天国に行くか地獄に行くか、私はできるだけ多くの人を神と共に天国に導きたいのです。ともかく私たちは信者についてはなします。なぜなら神を拒絶すれば、その運命は永遠の苦痛に定められていることは明白だからです。しかし私たちは神が望むものを与えることについてはなします。例えば神はイチジクの木を持っていました。イエスはそこから何かを取ろうとしたんですが、何もなかったんでイチジクの木を呪いました。神は私たちから行いまたは何かを期待しています。覚えておいてください。神は私たちを買われたのです。本当に私たちは神のものですが、神は神を愛する人々が神に従うことを望んでますが、神は誰にも従わせようとはしません。これはひどい話に聞こえますが、救われたまま罪に逆戻りし、正しいことではないことをすべて行い、それらを止めなければ、あなたの救いに影響を与える可能性があります。私は本当に救いを失うことができると信じています。私は個人的に一度救われたら永遠に救われるとは信じていません。聖書にはこのような大きな救いを無視するなら私たちはどう逃れることができるだろうかと書かれています。もし何もしなければこの地上での望まない結果を招くでしょう。なぜならイエスは私たちを呪いから贖うために来られたからです。罪に戻ると呪いが再びは堕落とビラを開けてしまうのです。この本はイエスを受け入れた、使われた人々に向けて書かれたものです。彼らは自分の行いと従順の程度について報告しなければなりません。実際、それは避けられません。キリストを拒む者は懲罰に送られ、彼を受け入れる者は永遠の命へと進みます。しかし私たちは報告

0: に移ります。ここには小さなことに忠実な者は十の町を治める権を与えられるとあります。つまりこの地上での忠実な管理人として過ごした者は天国に行った時責任が大幅に増すということです。天国のシステムについては知りません。私はそこに行ったことがありませんが、聖書がここでの生活について言っていることをお伝えしているだけです。天国に行って従い、あがないを得て、言ったことをあがなわれ、より大きな責任を得るかどうかはわかりません。正直に言うと、私はその答えはわかりません。しかし、この地上での従順さの報酬がより大きな責任であることは答えることができます。つまり神はましくワイルシンであり、あなたを管理者に任命し、あなたの財産や健康を委ね、地上での忠実さに対する天の報酬を望んでおられるのです。そしてあなたの生活に増し加えが与えられるのです。今、キリスト教徒の皆さん、私はいつも再生と改心の違いを言います。再生と救いは同じですが、多くの人は救いは好きですが、改心は好きではありません。改心とは、改心したとき方向を変えて反対に行くことです。私は兄弟を持つ恵みを比重に受けています。私の兄弟は私が若かった頃救われるのを見ました。私の兄弟は異教徒でした。彼は常に喧嘩をしていました。あらゆる問題を抱えていました。私の兄弟が生まれ変わった時、彼は文字通り一夜にして別の方向へ進みました。彼が一つから別の性質へ転換したことは非常に明白でした。彼は罪を悔やめ、許しに感謝し、神を愛し、決して振り返らず、決して心を変えず、神に忠実であり続けました。今、ここで重要なことをお伝えします。彼の子供たちは皆、私の兄は完璧な人間ではありませんでした。誰も完璧ではありません。私は宗教的な信心深い人についてはなしているのではありません。彼は神から離れることをせず、神に従おうと努めました。神は彼を栄光に与えました。彼のすべての子供たちは救われました。彼の孫たちも救われ、神に仕えています。彼らは宣教旅行に参加し、チモトンの教会で奉仕しています。彼が神に従ったことで、神が家にはいることができ、神が家に入った時、神は私の兄が子供たちを神の戒めに従って育てるのを助けてくれました。彼らは神に仕え、神を愛しています。神が働かれるのを見ることは本当に素晴らしいことです。今あなたが理解するように、これは20年、25年、30年かけて起こったことです。神は、地にはすぐに結果が見えないこともありますが、人生の全体像を見れば、神がいる人生といない人生の違いがわかります。今日私が皆さんに話していることは、たとえあなたが信者であっても、神と共に人生を管理し、彼に従い、使えることです。では、祈りを、捧げます。いや、罪人である皆さんも、救われた皆さんも、いや、私と共に祈ってください。父よ、私たちはイエスの名においてきます。私たちは罪を悔い改め、神を最善を尽くして改心します。これは新しい信者たちへのメッセージです。私たちは罪を拒絶し、キリストを受け入れます。今、イエスの名において、私の中に新しい性質が与えられることを感謝します。次の祈りは、神に仕えていないが神のものとされる人々へのものです。主よ、感謝します。イエスの名においてあなたに仕えます。私は動画やゲーム、私にとって良くないものを見ることに費やした時間を悔い改めます。神様、あなたが
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio. TAWH, Palau.

0: Biblical Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
1: 伝道の小冊子本説には、泣く時があり、笑う時がある、嘆く時があり、踊る時があるとあります。笑うべき時があり、もし先週のエピソードをお聞きになったなら、今がその時です。今回のエピソードのタイトルは、いつ笑うべき時なのかです。先週はヘブル人兵の手紙中に小図説を取り上げました。そこには私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエスを見上げなさい。イエスはご自身の前にある喜びのために十字架の苦しみを耐え忍び、その恥をものともせず、今や神の御座の右の座についておられます。と記されています。さて、このことを本当に表現している賛美、いかがいくつかあると思いまして、何あろせの一節を読み上げます。墓の奥深くに横たわり、私の救済主イエスよ、来るべき日を待ちわびて、私の主イエスよ、墓から立ち上がる、I are king。Near I, 手に対 I, 意する力強い勝利を収めれらました。Where are, 暗闇の領域から勝利者として立ち上がり、生徒たちと共に永遠に生き、土地なさいます。立ち上がられました。立ち上がられました。ハレルヤ、キリストは立ち上がられました。このハレルヤの一節に私は深い意味を感じます。もう一曲、少し触れたい賛美歌もありますが、遠くに墓の奥深くに横たわり、来たるべき日を待ち望んでという部分書きに言っています。つまり彼は墓の中で地獄と死の苦しみを味わっていたのです。死は彼にしがみっこうとしていたに違いありませんが、それは叶いませんでした。なぜなら罪の報酬は死であるとか枯れているからです。しかし聖書にはこうも記されています。罪を知らない方が私たちのために罪となられたのは私たちがキリストにあって神の義と認められるためです。ああ、これって素晴らしいですね。これでも笑えないなら一体何が笑えるというのでしょう。さて、次に取り上げた遺産美化は Nothing but the blood です。その一節はこう続きます。何が私の罪を洗い流せるか。イエスの血以外にはない。War is there and die, you're over fame, war are, war and bride, you're over.何が私を再び完全にしてくれるのか？イエスの血以外にはない。ああ、私を雪のように白くしてくれる。その流れはなんと尊いことか。他に知る泉はない。イエスの血以外にはない。おお、先ほども言ったように、これでも笑えないなら何が笑えるというのでしょう。でも、ハレルヤ、ああ、私はイエスの血の中で自分自身を幸せに語りかけました。主よ、ありがとうございます。こちらはラジオ番組 Faith Adventures のハイディ・クツクです。私は神の御言葉から笑い、喜び、そして愉快さを探し求めてきました。なぜなら、それはとても楽しいし、私たちの周りにあるネガティブな感情よりもずっと良いからです。そうして私たちは主の喜びこそが私たちの力であることを知りました。モンスターズ・インクという映画をご覧になったことがあるかわかりませんが、必ずしも進めているわけでも進めないわけでもありません。ただ、そこに手間のようなものがあるのです。ピクサーのモンスターズ・インクをご覧になった方ならご存知でしょうが、映画の中でモンスターたちは少年少女の寝室がある。人間の世界へと続くドアを通って侵入し、若い犠牲者を怖がらせて、その衝撃からエネルギーを吸収するのです。このエネルギーと呼ばれるものは、彼らの工場の動力源として捕獲されるのが目的でした。しかし、ブーという名の小さな女の子は怖がることを拒み、映画の主役であるモンスターのサリと友達になります。そうすることで、サリは笑いこそが恐怖や悲鳴、戦慄よりもはるかに強力な力であることを発見するのです。 モンスターズインクの工場はその商店を笑いへと全面的に転換し、恐怖フロアに変わる笑いフロアを作り出します。私がこの話をした理由は、この映画の中でさえ制作者たちが私たちがすでにしていた真理、すなわち主の喜びは私たちの力であり、喜びに満ちた心は薬のように良いということを肯定しているからです。ご存知のように、薬を使わずに癒すことができるものは他に知りません。もちろん神が私たちを癒すために創造した自然な方法もありますが、主の喜びというもの以外に喜びの源はありません。主の喜び、これこそが主からの喜びであり、私たちの力なのです。人々はよく、私は喜びを感じている、仕事を楽しんでいる、ペットや友人、環境、家、子供たち、教会を楽しんでいる、私の力や健康を楽しんでいる、などと言いますが、それらの良いものや喜びのすべてがどこから来ているか、ご存知でしょうか？ヤコブの手紙第1章17節には、だすべての良いたもの、すべての完全なたものは、上から来る光の父から下る、その方には変わりもなければ、移り変わる影もないとあります。ですから、主は私たちに喜びをもたらす、これらすべての良いものを与えてくださるのです。つまり、それは単なる自分自身の喜びではなく、主からの喜びであり、すべての良いものは神から来るのです。神がそれを創造し、私たちが楽しむために与えてくださるのです。ヨハネの福音書4章1節には、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとあります。3節に進む前に、ここで誰のことを言っているのかを理解して欲しかったので、この聖句を読みました。彼は初めに神と共にいました。万物は彼によって作られた。彼によらなければ、作られたものの中で一つとして作られたものはない。つまり、あなたの友人、ペット、仕事、周囲の環境、家、子供、車、空、木々、教会、力、健康、これらすべては神から来ているのです。そしてこう記されています。彼の中に命があり、その命は人の光であった。ですから、神は私たちにこれらすべてのものを与えてくださるだけでなく、私たちに命を与え、この世に導いてくださった方であり、その命こそがイエスの御名による私たちの光なのです。ですから、天の父は私たちの喜びのためにこれらすべての良いものを作られました。また、テモテへの手紙第1、6章17節には、この世で止める者たちに命じなさい。高ぶったり、不確かな富に頼ったりせず、私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる生ける神に頼るようにとあります。つまり、生ける神が私たちにこれらすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださったと記したもう一つの裏付けとなる聖句があることに注目してください。つまり、私たちの仕事、ペット、家、これらすべてを豊かに楽しむためなのです。神がこれらのものを作られたとき、私たちが楽しめるものを惜しみなく与えてくださったのです。本当に多くのものがあります。そして私がこのレッスンを準備していたとき、神は黙示録4章11節の聖句も思い起こさせてくださいました。主よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたはすべてのものを創造され、あなたの心によってそれらは存在し、創造されたからです。それでは聖書使徒言議を6ニョー第16章に開きましょう。そこには、王出され投獄された二人の熱心な信者の者がたりが記されています。覚えておいてください。主の喜びは私たちの力であると書かれています。使徒行伝16章に15節。真夜中頃、パウロとシラスは祈り、神に賛美の歌を歌っていました。他の囚人たちは彼らの歌に耳を傾けていました。 突然激しい地震が起こり、牢屋の土台が揺れ動きました。すると、すべての扉がたちまち開いて、飛び開き、囚人たちの鎖が皆外れてしまいました。ここで補足しますが、パウロとシーラスは、福音を述べ耐えたために、大激され、牢屋に投げ込まれたのです。そのため、彼らが脱走しないよう、彼らは内側の牢屋に入れられていました。さて、シート行伝授うろく仕様に17節うに進みましょう。看守は目を覚まし、牢屋の扉が全開になっているのを見て、囚人たちが脱走したと思い込み、自らを殺そうと剣を抜きました。しかし、パウロは彼に向かって叫びました。待て、いや失礼止まれ。自殺するな。我々は皆ここにいる。看守は明かりを求め、地下牢へ駆け下り、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。そして彼らを外へ連れ出し、先生方、どうすれば救われるでしょうかと尋ねました。彼らは答えました。主イエスを、信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。そして、主の言葉を彼と彼の家族全員に伝えました。その夜中の時間帯にもかかわらず、看守は彼らの世話をし、傷を洗い、その後、彼と彼の家族全員が直ちに洗礼を受けた。彼は彼らを自分の家に突き入れ仕事と振る舞った。彼と彼の家族全員が神を信じたので、かやしょびに満ちていた。これが16章25節から20章34節までの箇所である。人魚肉の時間帯に注目してほしい。彼らは人魚肉に祈り、賛美を歌っていたとあり、人魚肉ごろと記されている。パウロとシラスは祈り、神に賛美の歌を歌っていました。つまり彼らは祈り、賛美を捧げていたのです。膝からは茶が流れ、手淵は足がに加わられているという状況では、通常なら静かになっているはずですが、彼らは黙っていませんでした。25節にはまた他の囚人たちもそれを聞いていたとあります。人々は通常虫が順調でうまくいっている時に賛美を歌います。それが血の場ですが、神が私たちに語っておられるのはそうではありません。それでは、聖書ヤコブの手紙第5章に開きましょう。13節にこうあります。あなた方のうち、並んでいる者、苦しんでいる者は祈りなさい。悲しんでいる者は賛美を歌いなさい。ここには苦しんでいる時に祈るべきだと書かれています。どれだけの人がそれを実感しているでしょうか。友人のところへ駆け込むのではなく祈るのです。祈りなさいとあります。彼らは祈り、賛美を歌いました。パウロとシラスは何を祈っていたと思いますか？多くの人にとっては衝撃的かもしれませんが、私はこう信じます。まず、彼らは王たちやその地方やその地域の権威者たちのために祈ったのだと思います。そして、それほど驚くことではないかもしれませんが、私は彼らがまた、以後44、イエス後自身が語られた言葉に基づいて祈ったとも信じています。しかし、私はあなた方に言います。敵を愛し、あなた方を迫害する者のために祈りなさい。そして、また以後45にはこうあります。そうすれば、あなた方は天におられるあなた方の父の真の異なるのです。なぜなら、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい人にも不正な人にも雨を降らせてくださるからです。ですから私は彼らが自分たちの背中を打ち、足かせをはめた人々のために祈っていたのだと信じています。主かをはめた人々のために祈っていたのだと私は信じています。この点についてはあなたも同一してくれるかもしれません。しかし、イエス様、ご自身も同様のことをされたことをご存知でしょうか。イエス様は不当に自分を打った人々のために祈られました。イエス様はパウロとシラスにとっての模範であり、私たちにとっても模範なのです。ご存知のようにイエス様はこう言われました。服よ、彼らをお処しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。そして彼らはイエス様の役を引き抜き、くじを引きました。つまりイエス様は十字架の上でこのように祈っておられたのです。 そしてイエス様ご自身が語られたマタイによる福音書5章44節ですが、私は言います。敵を愛しなさい。あなたを迫害する者のために祈りなさい。あのパリサイ人、サドカイ人、律法学者、律法家、局水人たちのためにイエスは祈っておられました。背中は足まみれで、足と手は目に手付けにされ、豪大や兵士たちなどで体重がボロボロになっていたにもかかわらず、イエスは彼らのために祈っておられたのです。聖書にはパウロとシラスが祈り、賛美の歌を歌ったとあります。囚人たちはそれを聞きました。あなたは地や迫害者のために祈りましたか？最近悪気を持って使った人々のために、そして祈った後、福なる神を礼拝する時間を過ごしましたか？ですから、この話は来週また続きましょう。あなたを悪意を持って扱った人たちのために、そして祈った後、福なる神を礼拝する時間を過ごしましたか？ですから、この話は来週またここで続けなければなりませんが、神が御言葉を通して私たちに示してくださっていることは素晴らしいことです。ですから、神はあなたを愛しておられ、あなたの人生に計画をお持ちであることを知ってほしいのです。神はあなたのために死なれました。神は死なれたのです。もし今あなたが死んだら永遠をどこで過ごすことになるか知っていますか？神はこう言われました。すべての人は罪を犯し、神の栄光に及ばない。罪の報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命である。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ですから、私の後に続けてこう言ってください。イエス様、主イエス様、私の心に入ってください。私の罪を許してください。私を清め、自由にしてください。イエス様、私のために十字架で死んでくださり、ありがとうございます。私はあなたが死から蘇り、私のために再び来られることを信じます。私を聖霊で満たし、失われた人々への情念を与えてください。神からの行への渇きとイエス。キリストの福音を述べ伝えるための聖なる大胆さを与えてください。私は救われ、新たに生まれ、許され、天国へ向かっていることを感謝します。なぜなら、イエス様が私の心に住んでおられるからです。イエス・キリストのシートとして今日あなたに告げます。あなたのすべての罪は許されています。過去、現在、未来の罪です。覚えておいてください。神からはなれるのではなく、神のもとへ行きなさい。救われ、新たに生まれ、釈され、天国へ向かっていることを感謝します。なぜなら、イエス様が私の心に生きておられるからです。イエス・キリストの人として、今日あなたに告げます。あなたのすべての罪、過去、現在、未来の罪は赦されています。覚えておいてください。罪を返したとき、神から離れるのではなく、神のもとへ行きなさい。神はあなたを愛しておられ、あなたが成長するための素晴らしい計画を持っておられます。教会に生き、祈り、聖書を読み、あなたがしたことを誰かに伝えてください。ハレルヤ、あなたは自由です。命の御霊の法則があなたを罪と私の法則から。私はイエスの御名によって、すべてのリスナーの皆様に恵みと守りと繁栄を受けたいと思います。あなたが経験したこと、そしてイエスがどのようにしてあなたを罪と私から解放してくださったかを誰かに伝えてください。それではまた来週お話ししましょう。
0: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: Anchored with Mike Robinson で今日も皆さんとご一緒にできて本当に嬉しいです。今日皆さんと分かち合う聖書の箇所について私は本当に本当にワクワクしています。それはコリント人への手紙第24章1節から9節です。今日はパッショントランスレーション略者から読み上げます。そして今回のテーマを打ち倒されてもまだ終わっていないと題したいと思います。これは私たちが人生で何度も直面する状況にまさに当てはまると思います。私たちは打ち倒されることはあってもまだ終わってはいないのです。私自身も諦めたくないと思った時がありました。正直に言うと私は本当に諦めたくはありませんでした。ただどうすればいいのかわからなかっただけです。今あなたが絶望の淵に立っていたり迫害を受けていたり人生に不確実性を感じている時期かもしれません。今日あなたは家族のこと、クリスチャンとしての人生、他の人々との関係、世の中やニュースの動向など様々なことに直面しているかもしれません。健康上の問題かもしれません。美容器や不調に悩まされていたり、ただ孤独を感じたり絶望に陥っていたりするかもしれません。そして敵は好機を見て私たちに襲いかかってきます。それが彼がイエスに告げたことです。彼は言いました。好機を見てまた戻ってくると。そして私たちは小屋で40日40夜にわたりイエスと共に試練に遭う彼を見ました。そしてイエスは御言葉を用い、こう書かれていると宣言することで勝利を収めました。そしてご存知のように敵は去り、好機を見てまた戻ってくると言いました。そして私はイエスがゲッセマネの園にいた時に敵が戻ってきたと信じています。イエスは十字架に向かう前にその園で勝利を収められたのだと私は信じています。そしてイエスがこう言われた時、つまり父よ、もし可能ならこの境を私から取り去ってください、しかし私の思い通りではなく御心が行われますようにと、皆さんに対して完全に率直に言わせてもらえば、私も何度もその場所に立たされたことがあります。それは一度きりの勝利ではありません。人生に様々な時期があるのです。私たちは様々な季節を経験します。そして今この瞬間も私自身の人生において家族と共に、そしてここでの奉仕活動において、この立ち位置を貫かなければならない季節にいると信じています。私たちが経験するすべてのことは神が御言葉の中ですでに備えてくださっていること、神がすでに私たちに命と経験に必要なすべてのものを与えてくださっていること、キリストを持つ私たちには決して希望が失われることがないことを知るのは本当に心強いことです。神は絶望という言葉から絶を取り除き、絶望を希望へと変えてくださいます。それが今日私が分かち合いたいことの前提となります。では文脈を見ていきましょう。コリント人への手紙第24章1節から9節の文脈を見てみましょう。最近私はここで解説的な説法を多く行っています。私は両方のスタイルが好きです。しかし神は本当に素晴らしい方です。御言葉は実に豊かで多くの層があります。 そして皆さんがこの時間を共に過ごすことで祝福されていることを祈っています。ぜひフィードバックをください。これらのエピソードにいいね、やシェアをして人々に伝えて、ただ御言葉を広めてください。私たち自身を広めることではなく、より多くの人々に神の御言葉を広めることこそが目的です。お聞きいただきありがとうございます。もしこのメッセージがあなたにとって祝福となっているなら、ぜひ他の人と分かち合い、彼らも祝福されるように願っています。さて、この文脈を見てみると、コリント人への手紙第2で、パウロは神が彼と私たちに与えてくださった奉仕について語っています。それは新しい契約の奉仕です。それは律法ではなく恵みの奉仕です。それは宗教ではなく関係性の奉仕です。本当にワクワクします。少し遡っててコリント人への手紙第2、3章3節と6節を見てみましょう。私はこの4章への導入部分が大好きです。パウロはこう言っています。私たち自身から何かを思いつくほど私たち自身に十分な力があるわけではありません。私たちの十分な力は神から来るのです。神は私たちを新しい契約の奉仕者として十分に備えてくださいました。それは文字によるものではなく御霊によるものです。なぜなら文字は人を殺しますが御霊は生かすからです。この言葉が大好きです。で、主はこう言われます。私たちはこの世代に恵みをもたらすために召されたのです。私たちは傷ついた人々に希望をもたらすために召されたのです。最後の晩餐においてイエスは次のように宣言することでこの働きを始められました。で、これは行いによるのではなく契約の関係を通して与えられる私の新しい契約の地です。それは本当に素晴らしいことです。神は私たちと契約の関係を望んでおられます。この地による契約の関係を望んでおられるのです。コリント人への手紙第2はイエスがあなたと私のために死んでくださった神との新しい契約が私たちの行いや私たち自身あるいは私やあなたあるいは私たちの義に基づいているのではないことを理解してほしいと願っています。それはイエスに基づいているのです。私たちは変わりますが神は変わりません。主に感謝します。私の行いのレベルは変わるかもしれません。私の献身のレベルは変わるかもしれません。私が神と共に歩む姿勢のレベルは変わるかもしれませんが、神は変わりません。私はいつもこう言っています。神はあなたが今、最も深い谷底にいようとも、最も高い山の上にいようとも、あなたを愛しておられます。神は変わらずにあなたを愛しておられ、また私たちをその場に置き去りにするには、あまりにも深く敬愛しておられるのです。私たちはキリストと共に歩む中で絶えず成長しています。それではコリント人への手紙第4章1節から読み始めましょう。ここには新しい契約の奉仕について書かれています。これこそが今日私たちの周りの人々に対して私たちが担うべき奉仕なのです。一節にはこうあります。今、真の憐れみによって私たちはこの新しい契約の奉仕という特級を託されています。私たちは決して諦めず疲れ果てて気力を失うこともありません。私はこの言葉が大好きです。シンキングジェームズ訳では私たちは気力を失わないとあります。私たちは打ちのめされるかもしれません。実際打ちのめされるでしょう。しかし私たちはノックアウトされることはありません。2節には こうあります。私たちはあらゆる恥ずべき偽装を拒み、高尚な策略や御言葉を歪めるような手段には決して頼りません。その代わりに私たちは神の御前においてすべての人の良心に真理を提示することで魂をさらけ出します。彼は言いました。私たちは、御言葉に語らせるのです。御言葉をありのままに述べ伝えるのです。私たちは、神の言葉にある恵みを見出すでしょう。私たちは、神の言葉にある関係性を見出すでしょう。そして私たちは、周期8日のような振る舞い、違反しません。私たちは、律法、伯者やパリサ、偉人のようにはなりません。彼は言います。私たちは策略や隠蔽を拒み、神の言葉を歪めることはしません。パリサイ人やサドカイ人、律法の専門家たちはこれを憎みました。彼らは、パウロがコリント人への手紙、第2でこのような主張をしたことを憎んだのです。パウロは妥協することなく新約の契約を述べ伝えたために死の脅迫を受けました。私は今日の世界でも同じことが起きていると信じています。私たちは、この、世のどんなことでも話すことができますが、イエスについて話し始めると、私たちがイエスと築ける関係について語り始めると、宗教的な人々は常にそれを憎のです。しかし彼らはイエスが神であるという事実を憎んでいるのです。聖書を学ぶ上で理解しやすい二つの重要な言葉があると思います。一つはエクセゲーシス、エクセゲーシス。もう一つはアイセゲーシス、エイセゲーシスです。私がこの話題を取り上げるのは、御言葉に従って恥じることのない神に認められた働き人となるために学ぶことが重要だと信じているからです。しかしエクセゲーシスとは聖書の本文から真理を引き出すために聖書を学ぶことです。実際、それが神の御言葉を学ぶための純粋な方法であり、神の御言葉を学ぶべき姿なのです。一方、アイセゲシス、エイセゲシス、トゥーコア、エイセゲシスとは自分の個人的な信念や教義に合わせるために聖書に歪曲やねじれを加えてしまうことです。これが人々の誤りの原因となります。これが人々を欺く原因となります。これが人々が自分好みの教義に縛られて生きる原因となります。そしてこれによって分裂が生まれます。これによって私たちは関係ではなく宗教へと陥ってしまいます。今日ここで挙げる時間はありませんが、例をいくつか挙げてと思います。一つ目の例として、誤った過度なハネイのメッセージがあります。そして誤ったハネイゼロのメッセージもあります。そして聖書的な反映があります。恵みについても同様です。カードの恵みがあります。ゼロの恵みがあります。それと聖書的な恵みがあります。そして私たちは人々に次のようなカードの恵みとの違いを教えなければなりません。ただ祈りを捧げれば何でもでき、好きなように生き、好きなことをしても天国に行けるというものです。この人生でどんな道を選んでも結局は天国に行けるというものです。一方で、ゼログレイスRというものもあります。これはいつ習慣に一度でも失敗すれば地獄行きだというものです。人々はどちらの考えにも縛られてしまう可能性がありますが、どちらも嘘です。歪められた嘘なのです。しかし、聖書的な恵みがあります。それは私たちがキリストの中にあり、日々主に従っている限り、たとえ罪を犯したり失敗したりしても、その未知の罪や失敗した部分を恵みが覆ってくれるというものです。私たちが立ち返り、神に許しを求めるとき、恵みはそれを覆ってくれます。 私たちは改めて救われる必要も、改めて生まれ変わる必要もありません。しかしそれを大恵みがあるのです。そして恵みには二つの側面があります。それは私たちが受けるに値しない恵みであり、窮地からの救いでもあります。そしてそこには聖書的な恵みがあるのです。神は愛に満ちた神であり、恵み深い神です。しかし神は過剰な恵みの神でもなければ、恵みのない神でもありません。神は聖書的な恵みの神なのです。そして聖書的な恵みは、私たちが真にキリストの弟子となったとき、キリストとの関係から身が結ばれることを示しています。神は着実に私たちを性別し、神のために性別してくださるのです。そして私たちが日々、週ごとに、月ごとに、年ごとに神と共に歩むにつれて、恵みと神からの力に満ちて成長していくのです。そして神が私たちに与えてくださったこの偉大な恵みを理解するようにも成長していくのです。そして私たちは決して完全にはなれません。だからこそ私たち全員に恵みが必要であり、憐れみが必要なのです。しかし恵みには様々な側面があります。聖書を解釈するとき、私たちは聖書的な恵みと聖書的な繁栄を見出します。また、過度な霊性、全くの無霊性、そして聖書的な霊性というものが存在します。主の名や聖霊の名のもとに、あらゆる種類の非常識なことが行われています。しかし、神の賜物や働きは今もなお今日のためにあるのです。私たちは、それらが廃止されたと信じる定子論者ではありません。私たちは今も聖霊の9つの賜物が信徒たちの中で働いていると信じています。私たちは聖霊に満たされる必要があり、神の御霊に導かれて歩む必要があり、私たちの教会は神の臨在で満たされ溢れ出るべきだと信じています。しかし、それは奇妙なことや頼りないことにはなりません。1ホールでゼロスピリチュアリティと呼ばれる傾向もあります。そこでは、教会はただ乾いた、落ち着いた、生気のない状態を望んでいます。彼らは聖霊の賜物を一切望まず、聖霊に由来する匂いや感触、味わいを一切清おぜすします。しかし、コリント人への手紙第1、12章、13章、14章を見れば、霊的な礼拝とはどのようなものかが描かれています。そこでは AI が鍵であり、賜物の働きがあり、賜物には秩序があることが示されています。私たちはゼロスピリチュアリティを望みません。私たちが望むのは聖書的な霊性です。聖書を解釈するのではなく解読するとき、私たちはただ真理を引き出し、神の御言葉に語らせるのです。それが私たちが今日行っていることです。これらはすべて重要な聖書のテーマです。今、この話題はまだほんの序の口に過ぎないことがわかります。次回も続けなければなりません。しかしこれらは非常に重要なのです。これらは実に重要な聖書的な主題です。これは実に重要な聖書の真理です。今日皆さんにお勧めします。ご自身で学び、教理性、名誉や人間の信念を記したパンフレットを神の御言葉以上に信じてないか確かめてください。なぜならそういうことが実際に起こるからです。私は実際にそのような光景を目にしてきました。人々が神の言葉ではなく人間の教義や考え、生かしめに縛られているのを経験してきました。そして人々はあなたを説得し、未来の歯働きに対して、あるいは聖書的な繁栄や聖書的な恵みに対して心を毒そうとするかもしれません。しかし私はあなたに言います。 これらすべての事柄には真の真理があるのです。そして今日締めくくりに、ただあなたのために祈りたいと思います。あなたは今日打ちのめされているように感じるかもしれませんが、あなたはノックアウトされたわけではありません。そしてこのシリーズを通じて、あなたが助けられ、愛と真理のうちに立ち上がり、イエスと共に歩み、この地上で偉大なことを成し遂げられるよう、私は祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: Sharing the Gospel of Jesus Christ. This is TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net
3: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station TAWH. You can continue listening on our live stream by going to our website,hoperadio.net and choosing live stream from the drop down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior Jesus Christ on Hope Radio Angel 5 TAWH Palau.